han hugget et så mye fikk. Dat je føl, for jes ich nie. Zwei, drei Liter af.